darah merah lah. Jangkitan kuman di lapisan otak dan limfa akan pecah yang boleh menyebabkan pendarahan yang teruk. So malaria memang boleh membawa maut lah, sekiranya merah lah. Jangkitan kuman di lapisan otak dan limfa akan pecah yang boleh menyebabkan pendarahan yang teruk. So malaria memang boleh membawa maut lah, sekiranya